Di mwen vle dou sa. Mwen di ay tonton, pa ho di mwen vle dou sa. Sa mwen vle dou kon sa. Famba ye a ki dou kon sa. Somebody, I keep going.